0: có nhỏ, 180 là mấy cho mày á. 2 kg là 302.
1: À đứa 45 nè bà này. Đứa 88 được không?
2: 50
1: triệu
2: bỏ ra bé chân.
1: Cái 4 kg tầm 6 giờ. Cái này tầm 6 nè.
3: Quán đâu?
0: Xôi
3: á. Tâm á.

0: quá nhỏ, 158 là mấy cho mau á, cho mày á. 2 ký là 352.
1: À thứ 45 nè bà này. Thì tầm 58 được không?
2: 56.
3: Quen đâu.
4: Bốn
3: cái tầm
4: sáu
3: rồi.
4: Cái này
3: tầm sáu
4: nè.
3: Quen đâu.
4: Xôi ăn cơm á.
3: Không,
4: bốn mấy
3: ngày.